dan ha Namibian. Mehika Silmosale sa 2008 Kalizazile, Mulao, Walindwalume, wa number 2 wa 2008, Ukala Kuseveza, Kimula wa Mobuso, Ku Kakula Katingo, Kasquama, Kutusa Lindwalume, Me Ki Kakafali Tuso, Kwa Lindwalume, Ni Vavafmanali Tuso, Kubona. Ni kuba ni ma projecti atusali ndwalume kufali tuso kwali ndwalume me katengoka ne kaka kuzwi kakuya ka mlao ono kalile kala 23 mbwana 2008.

Karena gagal K6, maaf program. Ya, Lizbisoni Lipina, Kili Zbisoni Lipina.

0: privatezi, quarter past 11 kononako, miki lipina za sizo, kakukala, kiva machita, iskwata sa sipelu.
1: Thank you.

zopiwate zikili pina za sizom mi kana kachole ki kapina kuzwela kwa squatter sabo penati kumanina